0: Nu, ko vajag uzstēdzu, da īvasci, mam es jums kaut da īvasci snakstot, ko jēd, skudu morganškam, jēd, skudu mā džesūt, skāvē, jēd, tēdālgāndē, skudu mā dzēlgumts. Nu, ko vajag beigā, jēd, skudu mā džesū, lāli, other Sutherland, jēd, un vajag uz svanu pievu, cīd, min es vajag veskadzē, jēd, jēd, bābju, jēd, jēd, tēdu, dēdēcē, lilētā, jēd, British Columbia, jēd, un vajag, jēd, dūtkan, dēdēcē, jēd, masters, jēd, degree, jēd, Indigenous land-based education guys, you know, they know it's a sea guys. It's good to my zone. What's a EU joy? You can read about some again. And I have Betsy lunch. I have a GM. How new I have a little new lolly. I'm more. I had the better. I'm done. What's your lolly? What's your lolly?
1: My nice whiskers. You did that when I Nedek. I have British Columbia. Had you Spain? I got a note. It's good. Master. I have. Pēc vītumunan hēs tādēk jāgā tāinu.
2: Lilūt, īsien gādēgu tādēt kā tājām, kā īhē minās nukas tāne īhē. Jau vītumā gādēk īsien gāsūdā Statmik Nation, kā īhē Waisden īsien gādā tūdē. Īnūt sēgādēn īkā īs pārāc.
1: Anumā gā īhē tāngais pēnūjnāk dākā īhē tāinu.
2: Tāt nīs tūstēl nīdānāndē, nīdūt skat māsūnā.
1: Mhm. Anna, tsukona gai gatskut masu yek.
2: Ngai shatsi bit ka shine shit sedan bit ke tani tan tani shai he ta khugu da gane de de jeo yo. Egne ne gatskut masu yat e ke tai he. Ah matska we all be jit magat tsugo yo yo tani shita tsudo yo ne de de che. PC ga da da.
1: Mhm. Ai agi ha so ana na ko ji u chiu jwen ji ga Kathado Gant Katskut Masuin. Gia Mugajichi Bakshin Gao, Jenna Gates Ganesik and the Katskut Masuin.
2: The Hamogan Bakshin, it's Ganesik, a Kumshen and Nakun de Uti Utganji with the good Enod. Sure Enod indeed, not in the idea. They got town, it was a dog, they didn't have it indeed, it's good master dog it. I couldn't have big ones while he got had they gonna Hawaii Uti and Eno.
1: Ad gau epsi se di dihtak sei gatskut maasin, tukon mauj nas sei gai misti gatskut maagin?
2: Nega mauj, nedika uio tuko yuka ayo, deko tatsudo yon nimesa ka tanden hao eis, it's hodo nimesa mo tande tuko yuka ayo, emizudo ga uio Tässin tautsakin kieteuvasta, tässin tautsatado, että ne on haasia pampi doa, näskä ähtiöi tihtää, että ne uudekä ei sanoo tee viitiku.
1: Ei, pätet suomenaan, että ei, tukonkin päin, että voisit skut maasuin, että hassan tämän jälkeen siim hitnäkä, että nähkossa se ei, että ei spiskumkatskia Kanada, kuten teka, kati spiin, että mukaan otsit skut maasuin.
2: Oh, nega got no man I have masters in indigenous land based education is nga degno. Okay, gun he ot no man me got. Okay, gun yo skot magat ke na naku I not ta nicht do yo dan ita so do ke yo. Dan de sham skota do yo get ot ino ino I mo no get ni ino ito und ka no ist magna get ayo. Oni gam sti et skot magat. Gun ni yo ke tji na nas ko mo ik ni yo e yum hanot ke ek ni yo ke Tjano ga da nega istat syk wesket iskriga ga da kubiknyo got nagno dot washet in de wesket.
1: Anna ga gat skut masen ga he ga achu ga ne dead skanesa to ai he EU genot. Tsugo na he ji ga gaut na masen ga ji wa ta to sin ga he ji ga a big sin ga skut masen.
2: Ni ga de gaut na mangan ai he. Odeka chano eta igna naskam stitsi chano iskne ino ito no tsimi cha taike face off mo ka get get ne na ekni wa yo dega swap to manga iske abut stitsi chano ga to go into ji wi no kutai ku de watch ni yo chano ga de o hi gen ge da ayo xap to gen mi nashi ya mo de gno ekke gen ni yo ka tsuka wi ni ga ge tsuka ma sha ne gen yo tsuka wi swap chano to shim no Nes jag tänkte gå till steg och det gå till det åt som så något skokom något skett.
1: Och här man gav här, när jag är skott när jag gav master så vi kan stå sin. Jag ska inte nu säga här. Jag ska inte nu ska skott massor.
2: Mae mi'n i'n pethau gwrdd nodi ydi eich dan, ydy da wedi sy'n byw. Yn gael ei ddag, ydy gael, ydy mi ddag yn dweud, ydy gwrdd mas iawn. Ech eich gwrdd mwg ydy, mae'n asio ydy sy'n byd. As mwg mi'n bob te Hawaii yn gysg pan o'n, ech eich gwrdd mi'n dweud, gwrdd mae ydy gael ei hwyo yn dweud un oed dan eich dododi o'n dweud. Ech mi'n i'n pethau gwrdd nodi ydy eich da iawn.
1: Asa wee bit I have. Get it's good muscles, wash it mean.
2: What the Wyt yma gan, ysgrifio gael sydd o, yn dweud dat o yma gan. Yn dweud smonan, da yw'n sy'n ei gynnyw, gael ei her. Yn dweud gael wyo wasyd yn dweud gwa, di ddim sy'n adeg gwa, tygoi o ddeo wasyd gam, o ddeo gael sôn y pi, e bed un o ym hunan. Un o ym mwnt, di yw'n o, ni o tygoi o, ac e, ti ddono gael ysgrifio beth anog.
1: Ydw i'n meithio'n o, ddim yn hyd, da weis nawr ta. Ydw i'n gynnu swyth yn dweud ag, ti'n hyg, gais yn dweud meg.
2: Nang mi ten ga wap mane e kun di de wat di was sit ke wi ga wi o de de tu no ti di pat sin ko e ka ke ti di mi t ko wi ga wap t ko wen yo ti di de t ko ga o nyang ga de at ne he ka wap t ko wen yo sa de ko ka z go in de was ga mo de was on pi ge sh ti di nog ni ga ni ga sh che de t ko ni yo wi o de di wi chi wa do get
1: ti go nge ts ko ma jin ga de
2: Un o'i môn, ac mae un o'i ddwns gyda môd sy'n dweud niaen fe sbaid gyda do.
1: Ac e beth ddwch sy'n dod oes ydw i'r sags newid oed yn hawb sy'n teud ydw gyda môd i'n? Beth ydw oed yn dweud gyda môd o?
2: Nega mat ddeg a ydw o'n isio siab ddweud sydd neu beig a. Do'n nes ddweud niw, niaen gyda dwi'n gael hagnod o, nes ddweud ac egin e môd yn sti gael o'r gwaith na'n isio siab ddweud sydd.
1: Ti'n gwneud sy'n meithio'n meddwl gyda Madrin?
2: Dwi'n gael ni gael yn hwyd dawe ni ti gwrdd gael. Swyg nôl ti'n meithi dod, ac swyg nôl ti'n meithi'n di dan o'n. Ac yn hyn gyda i hyn, ni gael un o gael. Ydw gael ni siang gael, ydw gael ni sig, ni gwneud yn hyn. A hyn un o i môn, un o i ddwng gyda ni gael di snw hwmwg ty gwyw. Ac ni o'i iasw i môn i go wasyd. Gael di sydd di ddeud gael gael un o dadol ti di ddeudol. Ehe un o ni yn dyn o iman yn teithio'n un o i ddwn ac mi wyd o wen ag yn dweud ysgwyd ma'n sydd o wen sydd wedi ddeud gael gael. Di di tîm sydd o wen di ddeud gael dan dweud ti ddeudol gael.
1: Gyda mi gwaith loli na meithio yn mynd i ym hydan.
2: Gyda beth i.
0: Ac yn mae gael gybeth o'i gael Lolly Otter Sutherland ac yn mae gael yw ymwn cael yw eithdwn sgwyd yma jyst o goi dadau wedi dweud y Willie J. Happy Jack Memorial sgwyd yma jawgwm trwy dda yw Swan Peach ac yw gael yn y gymwysw yw William Prince ac yn mae gael Pegwys First Nation o tyd wedi dweud y Manitoba ac yn mae gael yn y gymwyd yw den ni gan sy'n hefyd o ddwysdeg dydw i'n cael Sudbury cagant Toronto. Mwg a hyn sy'n gadael jai hyn o'r nag ymwneud Lighthearted.